0: Yeah. Dette er morgenshowet.
1: Våkn opp til godt humør hver dag.
0: God morgen.

Ja, det sikkert mange som har vært på kino og sett Michael Jackson sin film Thriller, hørte vi der. Jeg var faktisk og så den I helga, var på lørdag. Kan anbefales. Vi fortsetter musikken før klokka blir tre. Her da.